0: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
5: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
6: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре че си ти. За другия път ще знам.
13: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
18: Поръчваме от bclini.com.
17: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
18: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от Биклини. На промоция са biclini.com. За професионалистите в почистването.
19: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
20: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
21: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
23: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
24: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
0: Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: новини. Обиколката на регионалния министър Иван Шишков продължава днес в областите Шумен и Плевен, съобщиха от ведомството. Тя в рамките на инициативата Регионите говорят. В Шумен министърът ще се срещне в 9 часа с областния управител, както и този на Търговище, кметовете от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. Разговорите ще се състоят в сградата на областната администрация Шумен. Ще бъдат дискутирани въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВИК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. По-късно министър Шишков ще се отправи към Плевен. По пътя той ще инспектира състоянието на републикански път Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той бе пуснат под домашен арест. Сега апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Румъния си постави за цел приемането на еврото до 2032 година. Това заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. Той напомни, че това зависи от успешна бюджетно-фискална консолидация и намаляване на рекордния бюджетен дефицит от 9,3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година. Страната се ангажира пред Европейската комисия със 7-годишен фискален план, целящ дефицит под 3% до 2031, въпреки че управителят на Националната банка отбеляза, че в момента не са изпълнени критериите за еврозоната. Постигането на тази цел изисква фискална дисциплина до 2030 година и политическа стабилност, което е предизвикателство на фона на правителствената криза и липсата на работещо парламентарно мнозинство в страната. Българският патриарх Даниил ще отслужи патриаршеска света литургия в Рилския манастир по повод празника Успение на преподобни Йоан Рилски Чудотворец. Тази година Рилската света обител отбелязва 1080 години от Успението на своя основател и небесен покровител на българския народ. Честванията започнаха още в понеделник всенощно бдение в манастирския храм. Кулминацията на празника е днес с патриаршеската света литургия, посветена на паметта на най-прочутия български светец. Празникът ежегодно събира в Рилския манастир множество поклонници от страната и чужбина, дошли да почитат паметта на светеца и неговото духовно наследство.
1: Времето. Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
2: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър е обявен в 6 области на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 36 градуса. В София около 29, в Пловдив 35, във Варна 29 градуса.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.bg. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
10: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
10: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
11: Орфей, води моята душа, при тъма на космоса слуша.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат класа Hotel and Resort. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
14: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
15: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
16: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
17: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
18: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
19: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
20: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
0: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: новини. Външните оценявания за учениците ще бъдат разширени и ще включват повече предмети. До 2029 година в тях ще има въпроси по история и цивилизации, гражданско образование и природни науки. Това предвижда правителствената програма за управление на България до 2030 година. Частта и за образование включва още план за въвеждане до януари 2030 на училищна подготовка за реакция при извънредни ситуации и кризи. Предметът добродетели и религии се отлага за учебната 2028-2029 година. Потвърден е и ангажиментът за подготвителен клас преди първи за невладеещите добре български език деца. Практика съществувала преди 35 години и възродена през 2025 от бивши образователен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ и включена в законопроект на Демократична България. Временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия в Софийска област. Причината е подмяна на стойки и преброителни камери, както и косене на край пътна растителност, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Дейностите ще продължат до 20 август, като от пътната агенция призовават шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация. Днес между 9 и 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-и километър на автомагистрал Хемус. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа днес ще се премахва крайпътна растителност в платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 километър. Ще бъде ограничено и навлизането в аварийната лента, като движението в активната и изпреварващата ще се осъществява без ограничения. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи, цитиран от световните агенции. Трима души са били ранени. Нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Руската противовъздушна отбрана е свалила 180 украински дрона в Московска област тази нощ, според кмета на Москва Сергей Собянин. Около 600 дрона са били насочени към руската столица през последните часове. Одобрението на американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява Сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, 64% не са съгласни с нея. Агенцията припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп има одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време.
1: Времето. Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
2: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър е обявен в 6 области на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 36 градуса. В София около 29, в Пловдив 35, във Варна 29 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. В нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ох, да се чисти повече с кофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
2: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
1: Това е отлично. И откъде да купя?
2: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера

0: Nova Vizia, Salão de Moar. Perfektenciat, Salão de Moar. Уверенност всеки ден, Салон Муар. Красота, стил и професионализъм, Салон Муар, бай Маги Ранкова.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75. Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Броят на пожарите в България е намалял с 25-30% спрямо същия период на миналата година. Това обяви директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, в телевизионно интервю. Той отчете сериозен спад и при засегнатите горски масиви, които в момента възлизат на около 5000 декара в сравнение с 130 000 за предходната година. Въпреки положителната статистика, пожарната служба призовава гражданите за изключително внимание и пълна забрана за палене на открит огън, тъй като сухата растителност и прогнозираните силни ветрове в Северо-Западна България крият сериозен риск от бързо разрастване на стихиите. Директорът на пожарната коментира и работата на националната система за ранно предупреждение BG Alert. Той подчерта, че платформата функционира напълно безотказно от техническа гледна точка, като през настоящата година е задействана около 20 пъти спрямо близо от 90 случая през миналото лято. Джартов направи паралел с държави като Испания и Франция, припомняйки, че дори страни с огромен ресурс изпитват трудности при овладяването на огнените фронтове, което налага непрекъснато подобряване на институционалната превенция и повишаване на гражданската отговорност. Районната прокуратура в Пловдив ще протестира решението на съда двама от обвинените за проповядване на омраза и насилие, арестувани в неонацистски клуб в града, да бъдат освободени. Съдът реши Ивелин Велев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, 18-годишният му син без гаранция. Младежът миналата сряда се изправи пред съда за побой над двама непалци. Тогава беше пуснат срещу гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Той е арестуван три пъти в рамките на месец, включително задържани при разследването за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, но няма данни да участвал. По-големият му брат също е присъствал на сбирките на кръв и чест. Адвокатът на обвиняемите пък тепърва ще решава дали да обжава задържането на третия обвинен Ивайло Колев. Той е и наемател на въпросния клуб. Според обвинението, Колев е привлечен като извършител, а останалите като помагачи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формулския проток, предаде агенция Reuters. При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Инцидентът не е предизвикал екологични щети, а местните власти незабавно започнаха официално разследване на случая. Търговският трафик през стратегическия воден път в момента е силно ограничен, като Родните данни показват преминаването на едва няколко товарни съда без големи енергийни танкери. Атаката съвпада с критичното изявление на Техеран за преминаване към изцяло настъпателна военна политика спрямо Съединените щати. Напрежението ескалира след пълния провал на двустранния меморандум за разбирателство, подписан през юни. Двете суперсили пропуснаха крайния срок за сключване на траен мир поради изключови разногласия относно тълкуването на пета точка от документа, касаеща суверенитета и контрола над корабо. Плаването в региона. Експерти взривиха контролирано мина от Втората световна война, открита в рекордно ниските води на река Дунав в Словакия, предават местните медии. Операцията, заснета на видеоклипове от местните органи на реда, е завършила с детонация, след като мината е била заровена в земята и покрита с пясък. Появата на историческия боеприпас е пряка последица от тежката суша и рекордното пресъхване на големите европейски водни пътища през това лято.
1: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси, салами с невероятен вкус.
1: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър е обявен в 6 области на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 36 градуса, в София около 29, в Пловдив 35, във Варна 29 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
5: Ева нема!
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
7: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Luxury Holidays – не просто ваканция, а луксозна ваканция.
15: Luxury Holidays – не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
14: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894-650-370.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
18: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
18: А после отиваме на Канарите.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
14: Ууу, вълци сливали в гръвощ, а те са ми трудия, като
5: Много Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
5: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
5: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
5: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
20: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Вероника. Новини. Граничният пункт Капитан Андреево ще разшири капацитета си с една четвърт. Това ще стане възможно чрез мащабна реконструкция на агенция Митници, която цели да модернизира изцяло съществуващата инфраструктура на българо-турската граница. Проектът предвижда пълно обновяване и разширяване на трасетата за обработка както на леки, така и на тежкотоварни автомобили, като ще бъде създадена и ключова възможност за реверсивно движение в пиковите часове. Заради мащабните строителни дейности в района се въвежда временна организация на трафика, чието параметри се представят официално днес пред обществеността и превозвачите. Очаква се строително-монтажните работи да продължат общо 11 месеца. Реконструкцията ще се извършва поетапно, за да се осигури възможно най-оптималното функциониране на митническия пункт по време на ремонта. Въпреки това, до края на интензивния летен сезон е напълно възможно да се стигне до сериозно струпване на тирове, забавяне при обработката на товарите и образуване на километрични опашки в двете посоки. Пълна информация за промените е достъпна на сайта на Генералното консулство на България в Одрин. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради мача между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от футболен клуб Левски. Двубоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двубой. При начало в 22 часа срещата ще приключи около полунощ, а допълнителният час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. В първоначалното съобщение на клуба не бяха посочени и специални интервали на движение или часовете на последните влакове по отделните направления, а само че работното време ще бъде удължено до един след полунощ. Продължаване на преговорите между Съединените щати и Иран за деескалация на напрежението между двете страни. За това призова турският президент Речеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, предава агенция Reuters. За целта Ердоган е предложил подкрепата на Анкара за мирните усилия. В изявление турската президентска канцелария посочи, че двамата са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, както и двустранните връзки. Турският лидер е подчертал, че в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестински анклав, атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили. Гърция ще изплати предсрочно дългове за 13 милиарда евро до края на годината. В тази сума се включват и 2,5 милиарда евро от първата спасителна програма, чийто първоначален падеж беше предвиден чак за 2041 година. Според информация на вестника Тимерин и Министерството на икономиката и финансите, тези предсрочни погасявания ще спестяват на държавата около 360 милиона евро годишно само от лихви. Подобни плащания ще продължат и през следващите години, като по-рано през юният и на вече изплати други 6,9 милиарда евро. Благодарение на многократните предсрочни плащания, агенцията за държавен дълг очаква задълженията на страната да спаднат до 137% от брутния вътрешен продукт през тази година. Това бележи сериозен икономически напредък спрямо финансовата криза в периода 2010-2018 година. Гръцкият дълг надхвърляше 180% от брутния вътрешен продукт, което постави страната пред риск от изключване от еврозоната и наложи създаването на спасителни механизми, като Европейския механизъм за стабилност.
1: Времето.
0: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 36 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Бим-бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
19: Класическа тишина.
2: Да, само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: Здравейте! Новини. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на Теодора Георгиева като съдия в Административен съд София град. Преди да се произнесе по нейната молба, кадровиците решиха единодушно да изискат официални документи от Европейската прокуратура, където мандатът на Георгиева като български представител изтече на 28 юли тази година. Предложението за това бе направено от Вероника Имова и подкрепено от Боян Магдалинчев. Имова посочи, че макар законовата норма за възстановяване на длъжност да е задължителна, Висшият съдебен съвет е длъжен да изследва въпроса за нравствените и морални качества на магистрата. Тя напомни, че в Европейската прокуратура срещу Георгиева е било проведено дисциплинарно производство, приключило с наказание и отстраняване за повече от година. Изискването на документите цели колегията да се запознае с фактите, правните основания за санкцията, както и с постъпилите отрицателни оценки за нейната работа в Люксембург. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Испанското правителство е одобрило средства в размер на 4,75 милиарда евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната, предават световните агенции. Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на официални данни. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Анализът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025, са за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Семейната двойка на България Габриела Стоева и Евгений Панев отпаднаха драматично в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи. По-късно днес Габриела и сестра и Стефани Стоеви ще играят на двойки жени. Като девети поставени, петкратните европейски шампионки започват директно от втория кръг. Техни съпернички са индийките Селвам и Синги, срещу които има две победи от два мача. Времето. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 36 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо не кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
17: Домът не е просто място, то е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
20: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
19: Кой съм аз? Защо съм тук?
20: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
19: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
21: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
22: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
25: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Dragnete. Novini.
1: Мътен въздух и миризма на дим се усеща в части от страната. Сигнали за задимяване и мараня заливат социалните мрежи от жители на Западна, Северозападна и Централна Северна България. Според метеорологичната платформа Метео Балканс, явлението се дължи на активни големи пожари в няколко съседни балкански държави. Въздушните течения в региона пренасят димните маси от Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Северна Македония и Албания директно към българска територия. В резултат на това атмосферният слой на традиция район е видимо мътен, а на места се усеща и отчетлива миризма на изгоряло. Свободните места за прием в 8-ми клас в София се попълват от днес до 10 септември. Процедурата се организира по график, утвърден от директора на всяко приемащо училище, като класирането на кандидатите се извършва от училищна комисия по нисходящ ред на техния състезателен бал. Това съобщава Регионалното управление на образованието в София град, като списъкът с наличните свободни бройки към 17 август вече е публикуван на официалния им сайт. За да участват в това попълване, учениците трябва да подадат писмено за до директора на съответната гимназия, придружено от оригиналното свидетелство за завършено основно образование. При кандидатстване за професионални паралелки или за профил физическо възпитание и спорт е задължително да се представи медицинско свидетелство за здравословното състояние на ученика. Четвъртото класиране бе обявено от Министерството на образованието на 5 август, а записването приключи на 7 август. От Регионалното управление на образованието напомнят, че родителите трябва да следят сайтовете на отделните училища за специфична информация. Статистиката от кампанията показва, че Софийската математическа гимназия отново води класацията в столицата с най-висок минимален бал. Гръцки танкер с руски петрол бе атакуван в Черно море, предават световните агенции. Плавателният съд Скиро, собственост на базирана в Атина компания, бил натоварен на терминала край Новоросийск, сочи информация от Министерството на търговския флот на Гърция. От корабната фирма уточниха, че няма ранени сред екипажа, но към момента липсва подробна информация за размера на нанесените щети. Инцидентът предизвика сериозно напрежение, тъй като това е първият украински удар срещу кораб, акостирал на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, през който се транспортира предимно казахстански петрол. По-рано Вашингтон бе дал уверение, че Киев ще се въздържи от атаки срещу неруски съдове в този район, но според експерти настоящото действие показва промяна в украинската стратегия. САЩ и Канада преговарят за намаляване до 15% на митата върху вноса на канадски автомобили, наложени от президента Доналд Тръмп, предават американските медии. Според информацията, новата ставка ще се прилага след приспадане на стойността на определени компоненти, което е сериозно понижение спрямо сегашния налог от 25%. Крайният срок за постигане на споразумение е 19 август, когато влизат в сила по-високи американски мита върху канадски стоки. Основният спор в преговорите е обхватът на приспадането. То настоява то да важи само за части с американски произход, докато Отава иска да се обхване цялата продукция от Северна Америка. За сравнение, в момента САЩ облагат автомобилния внос от Европейския съюз, Япония и Южна Корея с 15%, а този от Великобритания с 10%.
0: Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще провали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, има условия и за градушки. Духоумерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 36 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
5: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
9: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да!
11: Откъде?
12: От Торба БГ! Всичко е от Торба БГ!
13: Изправо! До 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето.
18: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
23: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
24: Какво изкупуваш, бе, момче?
23: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
25: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или муминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
1: Ева, нема!
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Дорогонське. Новини.
1: Значително намаляване на продуктовата такса за отпадъци от електрическо и електронно оборудване предлага Министерството на околната среда и водите. Целта на подготвените промени е да се създаде по-предвидима и конкурентна среда за бизнеса, като едновременно с това се запазят високите екологични стандарти в страната. Новите размери на таксите са съобразени с средноевропейските нива и са определени след детайлен разходно-ориентиран анализ на реалните разходи за събиране, транспорт и рециклиране. Предложената мярка ще намали финансовата тежест за българските предприятия без да променя нормативно заложените цели за разделно събиране и оползотворяване. Актуализираният проект на наредбата е публикуван за допълнително 7-дневно обществено обсъждане, след което предстои да бъде внесен за финално одобрение от Министерския съвет. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен. Това обяви регионалния министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградения довеждащ водопровод от язовир Тича към областния град. Проектът на стоеност 35 милиона евро е с европейско финансиране, припомни той, добавяйки, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение Шишков обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. В периода 2014-2017 година е проектиран довеждащия водопровод и е направен с грешен проект по-малък диаметър и включително изключена от проекта помпена станция, обясни още регионалния министър. Иван Шишков пое ангажимент и за финансиране за ремонт на помпената станция, която доставя вода в Шумен. Държавната администрация на Берлин е станала жертва на хакерска атака. Според информация на германската обществена телевизия са изтекли чувствителни данни. Засегнати са две сенатски управления за градско развитие, строителство и жилищна политика, както и за мобилност, транспорт, околна среда и климат. В петък двете институции са били изолирани от защитената мрежа на провинцията, за да бъде предотвратено по-нататъчно проникване. Според информацията, служителите са останали без достъп до интернет и до обичайните си компютърни системи и от петък вечер комуникацията им се извършва основно по телефона. Берлинският главен директор по дигитализацията Флориан Хауер предполага, че става дума за външна кибератака. Случаят вече се разследва от Берлинската криминална полиция, прокуратурата и Федералната служба за информационна сигурност. Отборът на Левски се изправя срещу АЕК в първи матч от плейофния сблъсък на Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на стадион Васил Левски тази вечер от 22 часа. Главен съдия на матча ще е Глен Нибърг от Швеция. Близо 39 000 сини фенове ще подкрепят българския шампион на националния стадион. Футболистите на Хулио Веласки стигнаха до този матч, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Левски се справи с първенците на Босния и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. Последния кръг от квалификациите сините успяха да запишат 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига.
0: Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще провали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, има условия и за градушки. Духоумерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 36 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Бим, бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dots.bg.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
3: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
13: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
13: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
15: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми пие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
4: Ева нема!
5: Отново Петрови.
6: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
5: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
6: Да, модерната мълния защита за дома.
5: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
6: А срещу тъщи предлагат ли?
5: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.

0: Republică. Новини.
1: Следващото заседание за определяне на минималната работна заплата ще се проведе в петък от 14 часа, съобщава Националното радио. Междуведомствената работна група в Финансовото министерство промени първоначално обявения ден четвъртък, за да изчака Националния статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата. Този показател отразява реалното разпределение на доходите, като разделя работещите на две равни групи. Половината получават под, а другата половина над средната за пазара стойност. Медианната заплата е един от четирите нови критерия за изчисляване на минималното възнаграждение заедно с инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. За разлика от средното възнаграждение, което просто дели общата сума на броя на заетите, медианният доход дава много по-точна представа за масовите доходи в страната. Няма превишение на нормите на основните показатели на въздуха в София. Това съобщиха от столичната община във връзка с задимяването, причинено от голям пожар в Сърбия. Мобилната автоматична измервателна станция, позиционирана на булевард Цар Освободител за следене на показателите в реално време, а регионалната екоинспекция също проверява пунктовете си. Властите информират, че на територията на София няма активни огнища, въпреки че за изминалия час са постъпили над 40 сигнала за дим и смог от различни квартали. Сигнали за гъсто задимяване и миризма има още в Костинброд, Драгоман, Трън и Софийска област. Като превантивна мярка от общината препоръчват на гражданите да затворят прозорците на домовете и офисите си до пълното разсейване на дима. За уязвимите групи, бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания, се препоръчва изрично да ограничат престоя и физическата си активност на открито. Румъния пуска в експлоатация четвърти блок на ТЕЦ Ровинари, за да намали вноса на ток и да покрие повишеното потребление заради горещините, предават местните медии. Чрез него към мрежата ще се подадат близо 300 мегавата, като наличните запаси от въглища на енергийния комплекс Олтения са достатъчни за седмицата. Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Буше определи ситуацията като стабилна, посочвайки, че слънчевата енергия не задоволява напълно пиковите часове. Същевременно втори блок на ЕЦ Черна вода вероятно ще остане изключен в следващите 10 дни заради тежката суша и критично ниския дебит на река Дунав. Поради водната криза страната обяви извънредна ситуация в енергетиката за целия август и приложи спешни мерки от ограничаване на потреблението на голямата индустрия до контролирани взривове на скали и потапяне на шлепове за пренасочване на речния поток към ядрената централа. В САЩ бе дадено начало на знаков съдебен процес срещу технологичния гигант Мета. Делото започва в Федералния съд в Оукланд. Множество американски щати обвиняват компанията, че е проектирала социалните мрежи Instagram и Facebook така, че да ангажират максимално вниманието на младите потребители и е прикривала известни вреди, предават американските медии. Исканото обезщетение в размер на 1 трилион и 400 милиарда долара, почти колкото стоеността на компанията на фондовия пазар. Освен него ищците изискват компанията да направи промени в платформите, като това да премахне броя на харесванията и безкрайното скролване. Според Мета, твърденията на главните прокурори на щатите, че функциите на платформите нанасят вреда на потребителите, са необосновани.
0: Времето.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще провали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, има условия и за градушки. Духоумерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 36 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете с

Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко, 40 минути.

0: Европейски хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Думът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Отново Петрови.
10: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
7: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
10: Да, модерната мълния защита за дома.
7: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
10: А срещу тъщи предлагат ли?
7: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
2: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
4: Притеча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
3: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
4: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за регла Шуц.

0: Бетовния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: Дарите. Новини.
1: Голям пожар в Сърбия предизвика силно задимяване в части от Софийско и Пернишко. В района се усеща и мирис на горяла растителност. Без задействана и системата за предупреждение BG Alert. Заместник областния управител на Перник Людмил Веселинов уточни, че става дума за пожар близо до Белград. Силният вятър е причината димът да стигне толкова далеч. От столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Данни от няколко измервателни станции на столичната община показват за решаване в района на столицата. За сега няма информация за блокирани полети заради задимяването. Столичната община следи ситуацията. Към момента няма данни за активни пожари на територията на столицата или в непосредствена близост до нея. Информацията идва след постъпили над 30 сигнала на телефон 112 за задимяване, смог и неприятна миризма в различни части на града. Проверките на дирекция аварийна помощ и превенция също не са установили огнища на територията на общината. Столичната община въвежда временна организация на движението на 20 август през нощта заради планирано миене с автоцистерна на транспортните подлези при Лъвов мост и Ситняково. Миенето започва 30 минути след полунощ и ще продължи до 2 часа, като ще бъде напълно забранено влизането на превозни средства в южното пътно платно на подлеза на булевард Сливница при площад Лъвов мост, а веднага след това от 2 часа до 5 часа ограниченията ще обхванат и подлеза на булевард Ситняково и булевард генерал Данил Николаев. Измиването ще се извършва под прекия контрол на столичния инспекторат, откъдето призовават всички водачи да шофират с повишено внимание и да се съобразяват на време с поставената сигнализация по затворените маршрути. Румънският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, обяви главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф. Сред иранските изисквания за отваряне на стратегически морски път са пълното вдигане на морската блокада, премахването на санкциите срещу режима и освобождаването на замразените активи, предават световните медии. Иран провежда активни преговори с Оман за съвместно управление на протока и твърди, че двете страни са близо до сделка, на което американският президент Доналд Тръмп отговори с заплаха за бомбардировки на Оман. Очакваното до преди ден окончателно мирно споразумение между САЩ и Иран се провали, тъй като и двете страни нарушиха договорения през юни меморандум заради спора за пета точка от документа, касаеща контрола над водния път. На фона на ескалацията цената на суровия петрол сорт Брент се повиши до $90.94 за барел, а турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Доналд Тръмп към подновяване на дипломатическите усилия, предлагайки посредничеството на Анкара. Най-големият пожар в историята на Белгия овладян, но все още не е потушен, съобщиха белгийските власти на извънредна пресконференция днес, цитирани от местните медии. Огънят вече не се разпространява, но все още бушува на някои места. Пожарът, който избухна в петък в природния резерват Високите Вени, опустоши 3000 хектара. Резерватът се намира на границата с Германия. Говорител на регионалното правителство в Валония съобщи днес, че целта на пожарникарите е спирането на огъня в източната част на резервата, за да се предотврати разпространението му в Германия. В неделя вечерта германските власти евакуираха част от намиращия се близо от град Моншау заради опасения, че огънят може да достигне до къщите на хората. Според белгийските власти, пожарът е причинил една от най-големите екологични катастрофи в страната. Десетилетия ще са необходими, за да се възстанови природата в природния резерват, който се състои от хиляди хектари торфища, дом на редица редки растителни видове.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня утре облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури у нас на 19 август ще достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Бе!
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Каква е това ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
17: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
18: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
17: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
18: За здраве!
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топила устата!
20: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара. Кара да ручаме или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
20: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
21: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: новините.
1: Комисията за защита на потребителите започна масови проверки в цялата страна заради необоснован скок в цените на стоки и услуги. Инспекторите проверяват обстойно близо 1000 хранителни продукти, лекарства и хранителни добавки за наличие на неправомерно поскъпване и нелоялни търговски практики. Наред с това регулаторът следи скъсо ситуацията по Черноморието в разгара на летния сезон, като обект на инспекции са хотели, заведения, магазини, както и детски съоръжения, батути, водни парзалки и въжени паркове. За констатирани нарушения предвидените глоби варират от 10 000 до 100 000 евро за всеки отделен обект. Специален акцент в акциите се поставя върху цените на хотелите и местата за настаняване в района на Бургас. Проверките са провокирани от сигнали за шоково и необяснимо поскъпване на нощувките заради предстоящото домакинство на престижния музикален конкурс Евровизия през следващата година. От комисията вече са се свързали с големите платформи за резервации, за да изискат пълна информация за некоректните търговци. Столичната община ще продължи инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите на София заради очакваните високи температури. На 20 и 21 август пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата отново на познатите три локации в града пред Софийския университет, при метростанция Сердика, при пилоните на Националния дворец на културата. Събота и неделя след 12 часа до изчерпване на количествата ще работи пункта при пилоните на НДК. Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни в горещините, да се избягва продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня, да се приема достатъчно течност и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разтърси испанския град Гранада, причинявайки пукнатини по сгради и падане на отломки. Местните власти съобщиха за трима леко пострадали граждани вследствие на инцидента. Земният трус е регистриран около 10 часа и 38 минути местно време, като епицентъра му е бил локализиран край близкото градче Алхендин на около 10 км южно от Гранада. Спешните служби в региона са реагирали на над 50 сигнала за нанесени материални щети по градската инфраструктура. Новата сеизмична активност идва само 3 дни след друг силен трус магнитуд 5 по Рихтер, който стресна жителите на Южна Испания през нощта на 15 август. Ръководителя на регионалното правителство Хуан Мануел Морено призова гражданите към максимална предпазливост, тъй като сеизмолозите очакват вторичните трусове в района да продължат. Ситуацията се следи с повишено внимание заради намиращия се в Гранада исторически дворцов комплекс Алхамбра, който е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Френската прокуратура започна официално производство заради руска дезинформационна кампания в социалните мрежи, предава агенция Франс Прес. Тя е насочена срещу кандидат президент и за вота през 2027. Основни мишени на атаките са центристките лидери и бивши премиери Едуар Филип и Габриел Атал, както и левият политик Рафаел Глюксман. Фалшифицираното съдържание се разпространява от профили, които имитират авторитетни френски медии. В тях се твърди невярно, че Атал страда от Паркинсон, а Филип е тежко болен. Правителството е сериозно обезпокоено от опитите на Кремъл да помогне за избирането на по-благосклонен към Москва президент на фона на войната в Украина.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня утре облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури у нас на 19 август ще достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леки хитове са тук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
6: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
5: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
6: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
13: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
14: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
15: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
16: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Маринови. Мари нови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
20: класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
20: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
20: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
22: Домът не е просто място. То е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Veronica. Новини.
1: 530 са регистрираните случаи на морбили в страната в периода 10-16 август. Това сочат данните на Националния център по заразни паразитни болести. За същия период на миналата година е съобщен само един случай. За периода 10-16 август е отчетен един случай на епидемичен паротит, като от началото на годината случаите на заболяването са 12, а година по-рано няма съобщени случаи, показват още данните. През отчетната седмица и от началото на тази година не са регистрирани случаи на рубеола, както и за същия период на миналата година. Междувременно в пост в социалните мрежи главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев предлага лекарите, отчели вакцинация на деца без реално да са извършили, да заплащат стойността на лечението при разболяване. Той посочва, че 59,6% от изследваните вакцинирани деца в област Ловеч нямат антитела срещу морбили, паротит и рубеола, вакцинация, която е задължителна в България. Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг. Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в периода от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Изток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в 3 училища и 2 детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството умоляват гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. Германия осъди украинец на година и 3 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия, предават местните медии. Висшият областен съд в Штутгарт призна 30-годишния мъж за виновен в подготовката на саботажи, докато другите двама обвиняеми по делото бяха изцяло оправдани. Според разследването, групата изпълнявала поръчка на руското разузнаване за атаки срещу транспортни маршрути на куриерска компания. Планът е включвал изпращане на тестови пакети с GPS тракери към Украина за проследяване на логистиката, последвани отпратки с запалителни устройства, които да се възпоменят по време на път и да предизвикат хаос сред населението. Тримата обаче са били разкрити още на ранен етап. Този случай напомня за инцидента с куриерска компания в Лайпциг през 2024, когато подобно устройство се запали в логистичен център и едва не предизвика самолетна катастрофа. Отборът на Левски се изправя срещу АЕК в първия матч от плейофния сблъсък на Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на стадион Васил Левски тази вечер от 22 часа. Главен съдия на матча ще е Глен Нибърг от Швеция. Близо 39 000 сини фенове ще подкрепят българския шампион на националния стадион. Футболистите на Хулио Веласке стигнаха до този матч, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенците на Босна и Херцеговина, на Румъния и на Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. В последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня утре облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури у нас на 19 август ще достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: две вечери, една сцена, максимум настроение. Max Fest. Вземи билет сега от билет BG. Max Fest. Вероника на Max. След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
2: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
1: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
2: Запиши се сега на rubexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
14: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
13: Това е отлично. И откъде да купя?
14: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
15: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
17: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
18: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
7: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
20: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
21: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, ковчета, кашпи на много добри цени.
20: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
1: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център РУВЕКС. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
0: Учебен център РУВЕКС. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
1: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш? Сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
10: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Панега и посещение на пещера Проходна.
9: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
11: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
12: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
13: Отново Петрови.
14: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледнее.
13: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
14: Да, модерната мълния защита за дома.
13: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
14: А срещу тъщи предлагат ли?
13: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
18: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
17: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
18: Научи повече на ddauto.bg.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
20: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчи и ти новия си дом на Косе.